0: And now, here's my friend, Terry Seven Star of Bellefonte, Oklahoma. As I mentioned a while ago, he will be concluding today. And Terry, once again, if you're listening, thank you again for taking time to do the interview with me. I sure appreciate it. And so now, here's Terry Seven Star as he concludes, talking about the many, many things that he mentioned throughout the weeks that he was on the program, about the things that he remembered because he's going up to the present time. Någon då där någon har hon en dag till död. Genes kan ha skulle det skäs. Kohi kan ha läska till en här skulle han det ska till oss sen. U går det någon har såna. Alles ska då där någon har hon ju säga att i sedast i gäli eli te higa till någon har såna. Nå i tadast att skulle det ska kohi kan ha läska ju då han det ska till oss sen. Då där någon har hon en dag till död. Du gör hur så det är här. Alltså hur ska man ta det här då han sa hej ik se när du där är den då det är dina är det då då nå och nu det och dina nu då det nu ska du lära dig och det nu är läsk och vad tycker så sen när jag inte kan ju då det ska han du dina nu då du låter det här lik och sen när du och det då då nu går jag nu är jag då då inne går kan ju då ni det är skönt. Och det var det då jag då han det var knall så du lärde dig det då så att det är det när det han jag då då är det så knall så jag jag då gud vad det är så
1: så var då då det det så det inne kunna när blir så upp till sina han John Leo han det tror när då det så det inne och det snarare skulle just nu är så ett och så när du så det del nu låser nu nå ingen så hade det Belfont Church and I know the niggers and on the go away. We're gonna nick then I used to go away, hey, you know, get away the D1S. Or it's on that day, it's all the new one, and that's no, didn't last in our one. They had told you that, yes, I know when they hunted, they're still seeking on, yeah. They can always just on the geese tower. They're also gonna always the geese idea. Then it's the way it will not stay. Och ta han den inte och jag kallar så det dit sin last. Ja, det är ju en don där där. Han du ska att då du hon där ni nu. Så han är också det nu ska att hon där. Är ju inte dig här skulle en annan där inte och jag kallar så det dit. Ja, det är nog inge. Han kan ju så där ge där inte och jag kallar så det dit. Ja, då där kan han inte han. Vi ska att ju där ni.
0: Så jag har sett när jag ser det här. Jag har travat när norrte, då vi är i sin annan genet gäng, då ska vi ha inte gäng. När jag går då de år, då de här har du lagt det. Och sen då de lagar över det, då har jag där ser jag majus över det nu. Eller när de, då dina, då de har jag då alla här. Stann då, du har glasen och du lagt det. Och när oktagarna, jag den, jag har du så den till att tjäna. En nyhetsarna då dagen han han dog alis nå nog han mog i loss och vi ska ta del till loft inte
1: den torste dagen eller David Stubb Andrew Lenerske så var så norske då det då just då det ja ni kan också då då någon Och så då han hade sin laste. Han har återgivit när han dånt röst i natt. Hållet just i nåhörelse. Hej, så tar jag östna. Då sa han. Hållet sen då om ni nåhörelse nu. Ni gissar bättre än mig. Hej, så tar jag östna. Då sa han. Han ställde sig något. Han stöv i nåde. Jag ska inte då han här. Så kallade han något. Plötsligt ut till henne bättre än mig. Då kan han göra det i dag när jag stöper och då är vi då i kyr. Skin verkar inte så lite och han säger att han gör det i dag. Jo, och ta han då det i kahi.
0: Jag skulle säga när jag släpper sig här nere, tänk att ni är skil då här. Jag skulle, det är din och hör jag du säger att det är din och jag ska, när han har, jag har det här stort här, när ni har. Same thing he's going to eat then. He was like, oh, I was saying, go ahead, Dio, said, we know I learned, that's what's going on, Dio, said. I said, 那是个女士是哪样子的哈？我说到我主要当天的早上，天子爷爷说呢，带着老公呢，那个爷爷早上，然后看见早上，爷早上那有皮说，到一到了哈，哎，这来哎到的位置上了，等哈，那有皮说那个是哪？我开车那个回来要的呢，有皮说到你要去哪呢？他呢，给第一老个，我说呢，媳妇女呢，以后他那个在哪里就对了。
1: Ski wa no wo de ge na no ni ni ga du you stores da na lis ge na na you ge yo da last you ge no wo da sta ya ge no the he the holds the last school in now or is it on there no I had no call court no sta no skin of that no just in the just in the land and the ni no na you go sedan there what that is to know Askin Oskin or Nodanello, or see, or he skin geodantic cortic, I hand, God do near Gusnil and then the Hono, the Nilastan handle, Gusnil, and then the Haskin style, you know, to bring family together, no cortic.
0: Those are one of science cry. Y'all say, I'm going to go out, or that's not it, you're the Darcy's. Go he, see your good dinner, send the hand. The COVID, not school, you handy, kill.这我那个有个老先生，也是跟老爹老我在做做的事，遇到的哈，有一六号在，那个是一个很远的，多个老生，真正的反正女的，女的女的，女说外，嗯，女说外是个女的，要到哈有个老先生，到底哪个哈，提着老这个哪个，要到哈呢，看到那个哥哥呢，如果那是老公的事，当的哈。啊 no no stay to you see it guys the sinai ge we were the what you want guys and that was the like a new one you know
1: and then last year said no ni ni you see out was not the gone has to know hogging go hi that's a late nick and the hog How can I excuse the yacht? Then how do she go cut the legs up? You get worse and again. At least, any doubt that's work. You knock the honey at the leg you want. It's just getting the skin out of
0: it. How are you doing, daughter? No, you need to go then. Get the late, yeah, to know if anything you can do when you say.
1: Wow, that's a good lady, you see. And, used to get out, he's a lady. He's a done ask you, God do get.
0: What don't?
1: Wow, what do?
0: Now these next few songs were sung at the New Hope Baptist Church near Hobart, Oklahoma. First song is Jesus My All, led by Russell Feeling. And second song is I Will Tell What God Has Done For Me. That one was led by Jackie Kingfisher. No, Talega de Kanogi to do Tadaste. He knows it's a tug. Did not watch an oste. Do you know you get say to this? Now that you get say. A guy.And there's a now who waits, starts an ugly loss, to talk, it says, for a feeling, and then that, it says, can I? Tell you now, on your easy looky, to talk, it says, skin, I guess, zig, that's long to get, and then that, it says,